0: el vaso en donde debes besar tu boca azucarada.
1: Compra tus boletos en Zapaterías Pedrito, Betos Boots, El Agricultor y Tickery.com.
0: La cosa se ven las locas.
1: No te lo pierdas. Este viernes 21 de agosto, Dani Félix en Adiós Mamá. Para reservaciones VIP, llama al 505-416-0477.
2: ¿Quiere un abogado de su lado? Empiece con uno que realmente viva en su estado. Soy Bert Parnell. Soy local. Estoy comprometido con nuestra comunidad y lucho como tal.
3: ¿Lastimado? Bert es su abogado. 332-BERT.
4: ¿Qué te incluye el $7 Big Deal Meal de Sonic? La pregunta es, ¿qué no incluye? Por solo $7 te llevas una cheeseburger de Sonic clásica, papas fritas o tots medianas, una bebida mediana, más premium chicken bites. Lo único que no te da es un tablero más grande para acomodar todo lo que te llevas por $7. Pero para eso están los portavasos. Disfruta un combo completo más premium chicken bites por solo $7. Live free, eat Sonic.
5: Impuestos no incluidos, aplican exclusiones solo por tiempo limitado en los Sonic Drive-ins participantes.
6: Esto es trabajo, pero esto es Furniture Row. Trabajo, Furniture Row. Trabajo, Furniture... Bueno, ya entendiste. Y durante las ofertas de Labor Day, premiar todo tu esfuerzo es fácil. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes en sofás, comedores, recámaras y colchones. Además, aprovecha las ofertas especiales mientras duren. Celebra tu dedicación al trabajo tomándote un merecido descanso. Tú te lo ganaste. Las ofertas de Labor Day, ahora en Furniture Row.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Radio Lobo 97.7.

0: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
1: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
2: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
0: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
1: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
3: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: ¿Te gustaría reducir tus pagos de tarjetas de crédito por un 50% o tener pagos más razonables? ¡Claro que puedes! Solo llama a la línea de ayuda de deudas. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Pagado por Cero Deudas. Llama al 800-215-6816. 800-215-6816. Eso es 800-215-6816. 800-215-6816.
6: Es la trampa del bueno, la mala y el feo.
7: Él me da todo lo que tú nunca me pudiste dar como hombre.
8: Pues está bien que te lo siga dando. Pues para, está, como acabas de decir tú, para de luego hay para cada cosa. También tengo las mías, no te preocupes.
7: Ya lo sé, pero pura vieja corriente, vulgar, que conoces en cualquier lado. A mí no me sacaste de una cantina como sacas a estas viejas.
6: La trampa, solo aquí, en el bueno, la mala y el feo. Puro show. En Radio Lobo 97.7.
9: Bueno Foods está contratando para su temporada.

0: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
1: ¡Cielos!
2: ¡Oh, rayos!
0: Pero ¿por qué no mejor dicen...
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
2: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
4: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639. 9639.
5: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y puede identificar el posible problema con un solo escaneo. Recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ISE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. No ignores la luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Un servicio gratuito exclusivo de O'Reilly Auto Parts.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¿Quiere un abogado de su lado? Empiece con uno que realmente viva en su estado. Soy Bert Parnell. Soy local. Estoy comprometido con nuestra comunidad y lucho como tal.
7: ¿Lastimado? Bert es su abogado. 332 Bert.
8: Mira, Felipe nos está llamando por video.